sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi body ti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni tan se e chen tawdi aye ye tawdi e wa Jesus Christ ti mo